Toto je vysielanie pre všetkých Slovákov žijúcich nielen v Prahe. Dance Radio.

0: díl.
1: Práve končí vysielanie pre slovenských spoluobčanov. Tak do počutia pri ďalšom vysielaní.
2: Nejlepší taneční muzika. Dance.